په نه خدای دنیا زیات دی د مال دولت ته خبره باندې هم زموږ ایمان دی زموږ ایمان هي سره خو لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې یرا بعضی خلکو د پاره د مالداری نقصان هم نه دی او دا خبره حقیقت الله نبی فرمایي الرجل من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم قال كنا في مجلس قتل علينا يا رسول الله ډیر خلک وینا کوي الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في مجلس قتل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راسه اثرهما وعلى راسه اثر ما فكنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراك طيب النفس قال اجل قال ثم حاس القوم في ذكر العناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باس بالغناء لمن اتقى الله الزوج له والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم لرخ كل بنا كي الله نبي فالله يكينو كي چي يو الفاظ دا كربو رفو دي يو الفاظ دا كربون رفو دي حضرات صحابه کرام یو مجمعی غنته کې شکل اختیار کړی دی او ناس تشریف فرما دی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف روړیا او دا سر وخته چې کوم دی دا لواندو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سر او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرام اولی دل چاغیف مجمع په شکل کې ناسی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وړو نو صحابه کرام چې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر و اختل و اندری او ډیر زیات وی خوشاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت وای مونږ ته پوښتنه کو اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم معلومه کی دا ساسو په چهره باندې مونږ ته نن یو لوی خوشحالی ښکاری ډیر زیات خوشاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې آو زه خوشاله یم سری او خوځولو او ورته فرمایل چې آو زه خوشاله یم او دغه خبر نه پس حضرات صحابه کرام فرمایي چې مونږ ټول مشغول شو چې دا دولت ښه سیز دی یا خراب سیز دی دولت خسیز دی یا خراب سیز دی وی دک خبرو که منگا مشغول وا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل زمنگا خبری واری دلی نووی فرمائیل وی فرمائیل سی شیو فرمائیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس بالعناء لمن اتقى الله عز وجل والصحة لمن اتقى خير من العناء وطيب النفس من النعيم ليرخ كلي وينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمى سويا حضرات صحابه کرام مخاطب شلو ويتاسخ مشغول بلي خبره کی یہی چی دولت خسیز دی یا ندی خسیز دولت خدی یا خن ندی پیسی مال دولت خدی یا خن ندی ویسی در تخایما چی دولت دا چا دا پارا چی کم دی یعنی که یو سڑی وی چی دا دولت خسیز دی یا خسیز ندی وی دا سی خلق در تخیم چی غیر پارا نقصان ده ندی دولت دا غیر پارا نقصان ده ندی او هغه سوک دیا چې کوم خلق وای د الله رب العزت نه یریږي خوف خدا پکې موجود دی د الله نه هر وخت کې ير پکې موجود دی متقی وی فرهیزګار وی نو وای دغه خلکو لپاره دولت خصیص دی بد نه دی وای دی لپاره نقصان نه دی دا وای اوس تاسو په وای چې څنګه نقصان نه دی اوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر خود کانی کر خرز زمان دا ایمان حسر زمان ایمان دے پی

0: רדיו אמן נטוורק.
1: ברם אמן הר.
2: פיאר כי איק דוניה לקר.
3: מוהבת תסמת כר.
4: רדיו אמן הר אפקי זינגי מי.
3: תו סונתי רהיה רדיו אמן 88.4 נטוורק.
4: רדיו אמן נטוורק. מן רם אמן.
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
6: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غواز د ریډیو امن نت 88.4 نت ورک دی. نن د هفته ورځ کال 2023 جولای میاشتې 25مه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. کرکې د ترقی او خوشحالۍ یو نوی دور آغاز کیږي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی په مشرۍ کې خوشحال خیبر پختونخوا بجټ کال 2023 لاندې ضلع کرکې د ترقی نوی آغاز شروع کیږي. ضلع کرک لپاره لس اهم شعبو کې 19 غټ ترقیاتي منصوبې شامل کړې شوي دي. چای باندې به 9.5 ارب روپۍ لاګت راځي. دغو منصوبو کې مواصلات، اباشي، ابنوشي، تعلیم، داخلي، صحت او نور شعبہ جاتی منصوبے او بلدیات پشان اہم شعبے شامل دی. دغه منصوبے سڑکونو او بنیادی انفراسٹرکچر بہترے، اباشی او صحت نظام مضبوطی، عوام او سہولیاتو کی اضافی او مقامی ترقیاتی ضرورتو پورا کولو کی اہم کردار ادا کوي. ضلع کرک کی با پائیدار ترقی او عوام خوشحالی تا نور فروغ ملوی گی. پشاور ہائی کورٹ د صوبائی وزیر اعلی تعلیم

Но грамм миновалу я кинан чесанга таста мангвече программ, программ, программ, дэн ласу бажу навал, и так дуэлэ са бажу пори. Но грамм миновалу я кинан программ чедану ага, хпал эхтетам та хум низде шведе. Грамм миновалу кошиш пакар дэ, хпалу кашарану банде, хпалу дамашарану чедану кадр кол пакар дэ. Дана дэ чера мунгау, хпал машар та, хпал плар та, хпал мур. Мунгау яра дэй напуи гиоса, у дэй машаран дэ, у дэй твои пашу дэ. На, чарта хум, грамм миновалу машаран дэ, агэй мунг надэр хпуи ги. Агэй банде вақт тер шуэй, агэй харс ли дили, агэй харс катили. Грамм миновалу, чарта хум да сэ нада че мунга яу машар та вау чера, дэ напуи ги. Машаран мунг надэр зиад хпуи ги. Бэл کمی کمیتایی چی جوڑی گی کوشش پکار دے اس بیا پل دیاتی انتخابات را روان دی گرانو منوالو دغا سیاسی خلق برازی او تاسو نبوتو نگواری او منتو نبا کئی پیسے با امدر کئی کوشش کوئی چی دے دا پارا کمیتایی جوڑی کئی یو موٹ شئی یو لاس شئی او خپل کور خپل کلی خپل کسی خپل گدر پیسالی و کئی گرانو منوالو او چی سوک امدر لا کمی پاتای سرم تعلق لرائی دا چه زمون یو پارتی سرکار نیسته و چه سو کم بطاگرام ده پارا ده بطاگرام ده خوشالو ده پارا کار کئی ده غی مرسته و کئی که آغا هر یو پارتی والی که آغا هر سو کی نو کوششو کئی ده سره سره پا 8 ستمبر بانده اجتماع را پا بطاگرام تبلیغی مرکز که کوششو کئی 8 تاریخ نبشوری یو پا نهم تاریخ بانده بختمی گی پا ده اجتماع که چه دنو شرکتو کئی خ گن شمیر سره که زمونگا خوین دیدی مین دیدی اخی ده پار دواغانیو کی چه ده اجتماع کامیاب شی دیر وقت پس چه دنو بطاگرام چه دنو اخی ده پار شبی جمعه مکرر شوی ده پکار ده چه مونگ پا دغی شبی جمعه کم یعنی شرکت کو او دغی سره سره ده 8 ستمبر و 9 ستمبر کم اجتماع ده ده پار هم کوششو نو کو چه دا هم کامیاب و که دا وقت نا اغیه دا پارا مونگا و گرزو خلکو سر مشوری و که خلکو سر کینو خبری و تری ورسر و که نو گران و مینوالو یکینن دا بطاگرام دا پارا دا بطاگرام دا خوشالو دا پارا با خپلگامون پورتا کو او کنا مونگو چه ار داغا سه اللہ پاک هر سکولشی اللہ پاک رس چه دن واغا شپا کولشی شپا چه دن واغا رس کولشی خو مونگ با دا اللہ نگوارو او کله چې مونږه غوښتنه د الله نه کړه نو الله به مونږ له راکوي او څنګه چې ګرانو مینهوالو د چا دا سوچ نو چې دومره ښکلی روډ به راشي بټاګرام ته او دومره اسانتیا به شي دغه بټاګرام و چې د مانسیرې ته به څوک تلل نو چې سهار نه به روان شو نیله به ماښام له بیا واپسي بیا کېده تاریخ له به لاړل هلته کې مانسیرې ته دغسې کپټ آباد ته به لاړل دوه دوه شپې به یې کولې یو شپه به یې پټ آباد کې بلې شپې واپس څوک نشه راتلې اوس مونږ وګورو هغه اسلام آباد ته لاړ شو لاهور ته لاړ شو بیا واپس کور ته راشو پېښور ته لاړ شو واپس کور ته راشو نو ولې چې اوس مونږ له چاینا ماماګانو ښایسته روډ جوړ کړ او دغسې به د بجلۍ مسله چې ده دا به هم یو ورځې داسې شي چې بیا به مونږ وو چې یاره بجلي دا ګیلې معنی به زمونږ ختم شي خو غواړو به چا نه الله نه به غواړو کوششونه به کوو که چېرې مونږ کوشش نه کوو نو اس بنے کی یو کوشش کو نو وی ڈون نی سے اللہ بھی ملتا ہے